0: اشهد ان لا اله الا الله.
1: شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کی خدمت میں غلام بخت خان کورنش بجا لاتا ہے.
2: نہیں نہیں بخت خان, آپ غلام نہیں ہیں, آپ تو ملک کے سپہ سالار ہیں. اس بد نصیب بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی امیدوں کی آخری کرن.
1: شہنشاہ کا اقبال بلند رہے, ہم اور ہمارے تمام سپاہی جو کچھ بھی ہیں آپ کی ہی بدولت ہیں. جزاک اللہ, ایسے نازک ماحول میں بھی آپ اشعار ارشاد فرما رہے ہیں.
2: کچھ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں بخت خان, جن کے زخموں سے بہتے لہو کی رفتار دم توڑنے لگتی ہے, پھر یہ زخم رسنا شروع کر دیتے ہیں اور انسان اپنے آپ کو بے ہراساں پانے لگتا ہے, اور تب یہی رشتے زخم دل کو زبان بنا کر اشعار کہنے کی طاقت عطا کر دیتے ہیں.
1: بجا فرما رہے ہیں جہاں پناہ, جان کی اما پاؤں شہنشاہ اشعار, اور وہ بھی ایسے وقت میں.
2: ہاں ہاں بخت خان, اشعار کی آمد ایسے ہی وقتوں میں ہوتی ہے. ہماری کم سنی میں مولوی صاحب کی بیان کی ہوئی ایک بات یاد آ گئی. کچھ انسان اپنے آپ کو چوطرف اندھیروں مشکلوں مصیبتوں میں گھرا ہوا پاتے ہیں, تو ان سے نجات پانے کے لیے ان کا قلب بلبلا اٹھتا ہے, وجود تھرانے لگتا ہے, سانسیں چیخوں میں بدل جاتی ہیں, روشنی روشنی انہی چیخوں.
1: مگر میرے سرکار, یہ وقت ٹوٹے ہوئے دلوں کی بدقسمتی پر ماتم کرنے, آنسو بہانے یا نہ محرومیوں کا نہیں, بلکہ دلیرانہ ہمت اور نئے تازہ جوش و خروش کے ساتھ مقابلہ کرنے کا ہے.
2: آنسو بہائے نہیں جاتے بخت خان, یہ تو خود بخود بہنے لگتے ہیں. خیر چھوڑیں اس تذکرے کو, یہ بتائیں کیا خبر لے کے آئے ہیں.
1: یہ غلام آقا کی خیر و عافیت کے لیے حاضر ہوا ہے, کیونکہ ایسے خطرناک حالات

0: چشمے بدور کی طرف آ رہا ہوں اب میں اور ایک دلچسپ بات یہ کہ چشمے بدور بھی آپ کے ہی ایک ٹیلی ویژن پروڈکشن سے پریرت تھی
1: بالکل
0: تو وہ پوری داستان جو ہے اب آگے بڑھاتی ہے کیونکہ چشمے بددور آپ کی آئیڈینٹیٹی سے چپک گئی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے سارے سننے والے اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں کہ اگر آپ کہیں کسی کے گھر بیٹھنے جاتے ہیں اور وہاں چشمے بددور ٹیلی ویژن پہ چل رہی ہے تو آپ اٹھ نہیں سکتے وہ ایک تلسم ہے
1: کیا بات ہے پرسوں مجھے ایک پرسکار ملا
0: جی زی گورو اوارڈ
1: جی
0: اس کی بدھائی بھی دینی باقی ہے تو میں کھما چاہتا ہوں کہ ابھی تک بدھائی
1: نہیں دیتا ہوں زی اوارڈ اور وہ زی انہوں نے ایک بڑا پیارا کام کیا کہ اوارڈ مجھے کس نے دیا دیپتی نیول نے
0: واہ واہ واہ
1: تو دیپتی کو دیکھ کے اور انہوں نے میرے پلے کا ناٹیہ گورو اوارڈ ملا میرے ناٹک کے لیے تو اس میں میرے جاسوندی نام کا ایک میرا ناٹک ہے اس میں سے ایک انہوں نے 20 منٹ کا سین بھی کیا اسٹیج پہ تو میں بھی دنگ رہ گئی دیپتی نے یہ مجھے دیا اوارڈ اور دیپتی نے کہا کہ میں نے چشمے بدور کی پھر میں نے کتھا کی اور اس کے بعد اتنی ساری میں نے فلمیں کی اچھی اچھی یہ وہ بہت فلمیں کی لیکن لوگ مجھے بھولنے نہیں دیتے ہیں مجھے کہتے ہیں ہاں چشمے بدور ہاں ہاں کتھا کہتے لے دے کے صحیح کی یہ دو فلمیں جو چپک گئی ہے کچھ مطلب نقلی غصہ دکھا رہی تھی اتنا پیارا اس نے یہ کیا کہ وہ یہ لے دے کے پھر ان دونوں فلموں پر آ کے معاملہ رک جاتا ہے کہ ارے بابا میں نے اور بھی بہت کام کیا ہے زندگی میں لیکن نہیں لوگ نہیں بھولنے دیتے کہتے ہیں اور سچ کہوں تو میں بھی نہیں بھول پاتی ہوں یہ بھی کہا دیپتی نے بہت پیارا بھاشن کیا ویری سویٹ تو یہ اسپرش تو ہوئی میری فلم جس سے کافی سراہا گیا اوارڈ ملے یہ وہ اور بہت تیرے فلم فیسٹیولز میں بلایا گیا ساتھ ساتھ مجھے بھی تو میں ماسکو پہنچی ماسکو میں فلم یہ دکھائی گئی اور پیارا سا قصہ سناتی ہوں کہ وہ فلم دیکھ کے باہر نکل رہے تھے لوگ اور اس میں بی آر چوپڑا تھے جنہوں نے میری پٹ کتھا کو منع کیا تھا بڑے پیارے ڈھنگ سے مطلب مجھے کوئی یہ نہیں ہے آئی ہیو نو کمپلینٹ لیکن انہوں نے کہا تھا کہ یہ بڑی ایپیسوڈک فلم ہے اب آج تک میں یہ سمجھی نہیں کہ ایپیسوڈک مطلب کیا کہنا چاہتے تھے لیکن باہر آتے ہی انہوں نے مجھے دیکھا بڑے پیار سے میرے ہاتھ پکڑے اور کہا صحیح تم نے تو مجھے غلط ثابت کر دیا کیا پیاری فلم بنائی ہے اور کیا چاہیے مطلب اتنا بڑے دل سے ماننا کہ میں غلط تھا تم نے مجھے غلط ثابت کر دیا وچ واز ونڈرفل اینی وے وہ فلم اور ایک جن کو اچھی لگی اور وہ تھے گل آنند
0: کیا بات ہے
1: گل آنند بھی وہاں تھے اور وہ تو بالکل ہم کہتے تھے یہ رشین فلم انڈسٹری کے جامات ہے کیونکہ وہ بہت فلمیں رشین لے کے ان کو ڈب کر کے وہ چلاتے تھے ہی واز بیسیکلی اے ڈسٹریبیوٹر بٹ ہی ہیڈ ٹرائیڈ ہز ہینڈ ایٹ ون فلم کھٹا میٹھا وچ واز ویری ویری سکسیسفل اور ان کو پھر چسکا لگ گیا پروڈیوسر بننے کا اور ان کو یہ اسپرش بہت اچھی لگی پھر مجھے ملے جو بھی باتیں کرنی تھی اچھی فلمیں وغیرہ کہہ کے انہوں نے کہا کہ صحیح آئی وانٹ ٹو ڈسکس سم تھنگ ویری سیریس وتھ یو کل صبح ملتے ہیں میں نے کہا ضرور اور ہم دونوں ایک ہی ہوٹل میں ٹھہرے تھے تو انہوں نے کہا یہ ہوٹل کے سامنے بہت بڑھیا پارک ہے بڑا وشال پارک گورکی پارک ہاں تو ہم پارک پہ ملتے ہیں وہاں گھومیں گے بات کریں گے میں نے کہا چلے گا تو ہم صبح صبح مل گئے اور چکر لگاتے لگاتے انہوں نے کہا کہ میں ایک فلم بنانا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں تم وہ فلم لکھو اور تم وہ فلم ڈائریکٹ بھی کرو تو انہوں نے کہا لیکن وہ فلم سیریس نہیں ہونی چاہیے کامیڈی بس بالکل 100% کامیڈی چاہیے ایسی کوئی کہانی ہے تمہارے پاس اتفاقاً میرے پاس تھی ایسی ایک کہانی بلکہ ایک فلم بنائی ہوئی تھی ٹیلی فلم کالڈ دھواں دھواں جیسے کہ آپ نے بتایا وہ فلم تھی تین مسٹنڈے نوجوان کالج اسٹوڈینٹس جو پڑھائی کے علاوہ سب کچھ کرتے ہیں کالج میں مستی مارتے ہیں یہ کرتے ہیں کلاسز ڈبو کر فلمیں دیکھتے ہیں مٹر گشتی ادھر ادھر لڑکیوں کا پیچھا کرنا سگریٹ پینا اور اس لیے دھواں دھواں کہ وہ ہمیشہ وہ دھوئیں میں کیا کیا دیکھتے رہتے تھے رنگین سپنے کہ میں فلاں کروں گا میں ڈمکا کروں گا یہ وغیرہ وغیرہ
0: یہ کوئی ریئل لائف انسیڈنٹ جیسا کچھ آبزرویشن تھا
1: ایسے نہیں کہہ سکتے ہو سکتا ہے پتا نہیں کیا کیا دیکھتے ہیں کیا کیا نہیں یا ہو سکتا ہے تھوڑی کسی حد تک اور پھر تھوڑا سا میں نے اس میں نمک مرچ ڈالا
0: جی
1: اچھا
0: شاندار والا
1: تو ایسے تین دوست اور میں نے پھر گل کو یہ کہانی سنائی کہا کہ یہ بہت ہی ٹیلی ویژن میں ہٹ ہو گئی تھی اس کے 6-7 بار ری ٹیلی کاسٹ ہوا وغیرہ وغیرہ لوگوں کی مانگ پر تو گل نے کہا بہت ہی بڑھیا ہے یہ کہانی لیکن انہوں نے کہا کہ ایک بات ہے صحیح اپن تو کمرشل فلم بنانے جا رہے ہیں اب یہ تینوں सबको बेकार बकवास लोग मत दिखाओ, उसमें से एक जरा अच्छा होने दो, एक हीरो अपना, दो तो बेशक तुम्हारे मुस्टंडे जो नालायक लोग को दिखाते हैं, लेकिन उनमें से एक जरा ढंग का आदमी जो सीरियस है, जो पढ़ता लिखता है, जो अच्छा है आदमी, हाँ ऐसा दिखा सकते हो, तुम बदल सकते हो थोड़ा। मैंने कहा क्यों नहीं, मैंने ही तो लिखा है, तो ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो ये फिर तुम लिखो, कब कितना टाइम लगेगा? मैंने कहा एक महीना तो लग ही जाएगा इसे जरूर। तो अभी हम जा रहे हैं 3-4 दिन में वापस भारत, तो आज तारीख ये है, करेक्ट एक महीने बाद मैं तुम्हें फोन करूंगा, तब तक तैयार होगी कहानी? मैंने कहा हाँ होनी चाहिए। तो हम लोग फिर एक दूसरे से विदा लेके निकल गए। भारत आके मैंने इधर उधर बताया, फिर मैंने सोचा कि ये फिल्म वाले तो होते ही बड़े लंबी बातें करने वाले, ये कुछ होने वाला नहीं है ऐसे मीठी मीठी बातें करके कि तुम ये लिख लो फला करो, मैं अब मेहनत करूं लिखूं दोबारा, टाइम अपना बर्बाद करूं, और वो फोन तक नहीं करेंगे, ये मुझे पक्का मालूम है, फिल्म वाले है आखिर। तो मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया।
0: अरे बाप रे।
1: हाँ, और उसी तारीख को सुबह फोन, हेलो मैं गुलानंद, बन गई लिख ली मेरी हवा खुश? मैंने कहा नहीं अभी क्या है गुल, थोड़ी सी बाकी है। तो, लेकिन ऐसे करो प्लीज मुझे एक हफ्ता और दे दो। दे दिया उन्होंने कहा। फोन जैसा मैंने रखा, अपना कलम उठाया, रिसीवर रखा, कलम उठाया, और वाकई में 4-5 दिन में फिर मैंने वो थोड़ा सा बदल रहा था वो बदल दिया, और वो कहानी दिखाई जो उनको बहुत पसंद आई, और फिर वो कुछ कुछ बताते गए, उसमें भी गुल का काफी ये था
0: योगदान, कंट्रीब्यूशन,
1: एग्जैक्टली योगदान बहुत था। कि उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, और वो लड़की वो भी नौजवान, हमको और भी तो चाहिए, कि हम चाहते हैं कि सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, उनके मौसे मौसा मौसी आए, मामा आए वगैरह वगैरह। मैंने कहा समझ रही हूँ, इसे कि कुछ बड़े बुजुर्ग कैरेक्टर भी तो आने चाहिए ना। फिर मैंने एक दादी माँ डाली, एक नानी, एक बाप डाला,
0: भाई डाला,
1: एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। तो ऐसे लोग डलते गए। फिर मैंने एक दिन गुल से कहा गुस्से से कि मुझे लगता है मैं बनिया बन गई हूँ।